0: jutro, ako bi mogu malo da uspavam još, a?
1: Jutro uz Magnum. Dobro jutro.
2: E sad, daj gas i dođi kod nas. Tim Auto, tehnički pregled kod Kopaoničkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laga, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, plaćanje...

103. Više od muzike. Radio Magnum. Više od muzike. Više od muzike. Radio Magnum. Magnum.

0: daljina, ti mi prašina. Daljina, ti mi prašina. Daljina, ti mi prašina.
1: Više od muzike.
2: Više,
1: više od muzike. Radio Magnum.
2: Magnum.

0: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posjetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB.
3: Keramika Jovanović
0: inspiriše.